Han er en liten magiker selv. Vi hørte Benson Boone med Mystical Magical, og skal over til en av de låtene jeg I alle fall kommer til å høre på mest I sommeren som kommer. Det på en måte en slags, altså det som en reinkarnasjon av tidlige Veronica Maggio, men på norsk. Det liksom fresht, det rytmisk, det gøy, det bra, det Rakel, og det La meg gå. La meg gå.

0: Det er skikken. Ta alt jeg ikke er. Finn lyset bak og mørket så det mangler.
1: Levi Bergrud med Stjerneregn her i NRK P1. Jeg har plukket enda en norsk for norsk låt til deg, jeg, og dette en av årets tipptopp sommerlåter fra Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
1: Flip.